0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

bi lahko bilo vse fajn, tudi če bi bilo vsega mega manj. Fajn bi bilo umret, fajn bi bilo umret, fajn bi bilo spat, nikoli vstat, takrat se zaveda, da sanjam spet. Fajn bi bilo umret, fajn bi bilo umret.

smrdeti, včasih pa fajn, včasih pa fajn, je ne toliko razmišljati spet, fajn bi bilo umret in pol videti, kdo vse pride na tvoj pogreb. Prešten 20 ur, fajn, če bi jih dan imel 33 let, ma den, zraste iz fanta pa hoče umret. Premalo cajta, nijam cajta, nijam cajta, največji izgovori mojega lajfa, da nijam cajta, je največji bullshit, man. Fajn je imet, moč v nemoči in to.

sem plajte. Čiči kurbes. Plajte sem plačič. Dugmič mali bez kurčiči sem plaju. Koji sample je bot ovo bolje od originala? Subvencija. Angažirana koncepcija. Individualizam je zlo. Konektivizam je moje načelo.

frei. Kapitalizam macht frei. Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne platimo porez, struju, vodu, plin. Ništa. Šta bi se desilo kad bi to učinilo 50.000 ljudi? Mogu li oduzeti imovinu i izbaciti na ulicu 50.000 ljudi? Naravno da mogu. Mogu ih i pobiti. To nije nikakav problem. Šta bi učinilo njihove komšije, susjede? Da li bi ustali da ih zaštite? Ili bi rekli, ko vas jebe i mi plaćam? Šta bi se desilo? Kapitalizam macht frei. Kapitalizam macht frei. Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne prakticiramo takozvanu građansku neposlušnost. Da ne izađemo na ulice, na demonstracije, na pištanje. Da se ne bavimo aktivizmom i angažiranom umjetnošću. Takozvanom. Tim kapitalističkim otrovima kojima smo toliko zatrovani da ne vidimo da su oni bedem odbrane sistema koji nas je izdresirao da činimo sve kako bi sve ostalo isto. Može li se izvan dresure možemo li bez ogrlice? Kapitalizam macht frei.